0: yàlla lañ ko dindi. Bu say sëriñu njàngale wéyee sëriñu tërdiye mooy sëriñu yar yar ci baatin ak ci zahir moo tax ñuy wax chart nañ ci moom ñetti chart. Chart bu njëkk bi mooy na am xam-xam bu tegu ci alquran ak hadith te amu dégg xam jamono. Ñaareel bi na xam yàqu-yàqu yi jamono lu koy indi ak fu muy jógee ak la koy saafara. Kon day jàng jamono ba mokkal ko la waa jamono di jàng mu jàng ko ba mokkal ko xam la cay yàqu-yàqu ak la cay juddoo xam itam li ñuy wax ilmul hayati maanaam jeexital yi nga xam ne biddiw yi dana ko di jeexital ci suuf ak kaw suuf ak ñu nekk ci kaw suuf nga xam ne yi day am jamono yoo xam ne nangam mooy not ci xoli nit ñi am jamono yoo xam ne dañ jamono daf leen di rewalteloo ñu wal ba ci ku nekk contre sa kilifa doyloo sa bopp ak sa xalaatu bopp di jëfee ni am jamono yooyu nit ñi dañuy mel ne ñu yar am jamono yoo xam ne xew xewi jamono day bari ci ay lakk ak ci suux ak ci accident bi kenn xamul mu xam ci ilmu lay loo xam ne dana tax mu xam lu nekk bu ñëwee lu ko war a mën a dindi ak lan la mën a wax ak nit ñi ak fu mu leen war a jaarale ngir ñu amu mucc ci seen baatin ci xew-xew yooyu. Ñu teel charte Cheikhul Murad bi boobu moo dina nekk nit koo xam ne day sax sàq yàlla ba nga xam ne foo koy sa saxel dem ci yàlla ak gisam rek daf lay jàjji ndax nit ki bu fekkee ne dafa jàng xam li nekk diggante asamaan ak suuf lépp te jëfewu ca dara aw melaw wedd yi dama war mel bu la de jàngale itam da nga xam ne lii xam-xam la da nga ko jéem a xamee ne moom waaye du tax nga sopp dara. Boo gisee jamono ji ñu nekk boo demee Amérique wala nga dem Union Soviétique wala réew yi gën a développé ci adduna boo fa demee borom xam-xam yi ñu tuddee ay professeur lu ñu gën a bari lu gendarme yi gën a bari gën a xam yoon yi ñuy jaar ba jàpp yàqkat yi lu police bi gën a ñor lu moraliste yi gën a bind gën a xalaat gën a jéem a yeete tribunal gën a bari ay dossier brigand yi sàcc yi ak yàq yi gën a ñor gën a xam nañuy fexe ba mucc ci pexe yooyu ak xam-xam yu bees yooyu ñuy détecté jëfkat yi dëgg yi. Kon seen xam-xam boobu jëriñu leen dara taxu ñu mën a yàlla mu mel ne capitaine bu nekk ci gaal dem ba pexem jeex mu réer mu tëdd nelaw wala mu gedd suubu ca géej gël. Kon li ñuy wax démission maanaam Amérique tekki nañ seen ngemb ci mbirum yar te lépp li ko waral mu naan daa di ko waxtaanee dem na ba jëmmi jamono ñu ne italien yi daal ñoo dese yar nañ seet lan mooy sër bi mooy secret li tax ñu mën a yar ñu dem ba Italie tedewul ñu ci des ñu seet ne criminels yi maanaam defkat yu bon yi mu jirimoon yi seen bopp dem nañ ba ñoom sax ñu am solidarité maanaam ñu daje seen bopp di yëgoo xam fu ñuy jaar appareil bu bees bu mu doon ñoom seen bopp ñu am ko ani arme am ñu leen nekkal tribunal am ñu leen nekkal police am ñu leen nekkal fu ne dem ba li ñuy wax le crime organisé ñu xal ko la seen cas du crime donc ñëw am la toxicomanie
1: Cieñeex FM
0: sàngara yàgg na fi wuure ak lépp loo xam ne xelum doomu aadama dafa nàcc ba indi ko ci loo xam ne day liggéeyal bànneexam ak day yàq mujtam am ñu leen nekkal fu ne dem ba li ñuy wax le crime organisé ñu xal ko bi la seen cas du crime donc ñëw am la toxicomanie sàngara yàgg na fi wuure ak lépp loo xam ne xelum doomu aadama dafa nàcc ba indi ko ci loo xam ne day liggéeyal bànneexam ak day yàq mujtamaax bi maanaam société bi rek àggale leen fa ñu dem ba li nga waxoon ne jaaxle ci kaw sabab bi tàmbalee ci keroog ba suñu borom azza wa jalla bindee adama te wax malaayika yi ni leen na sànq ku ma wóotu koo xam ne mooy xalifatullahi ma teg ko ci kaw suuf si malaayika yi fekke woon nañu xeexo yu bari yoxe woon lu jiitu adama dégg ngeen ñuy nekk lii ay malaayika yoo xam ne dañoo neoon ci kaw suuf di atte nit ñi ba dem ba maanaam tabi ab doomu aadama ci boppam ñu am ci sikki sàkka ba defe ne lu ñu rëbb la ba am ci lu mel xaw a demee nekk diingat ci mbirum sama borom di génn ci xifa ci xusaas yi di nattali aroot ak maaroot di wax ne ñu ak lañu ndax
1: bañu xébé doom adama suñu borom dafa leena wacce ni li yalla tokkale ci biir doom adama ni am banex am xel
2: ma ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar sëñ Modou Faye Baye Fall fajkatu ciosan maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy jubluwaay bi garab yi nag li may wax chaque jour laa ciy wax kàttan moo ko tax jóg garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoroy néew kàttan mooy articulation précoce faible sexuel góor bi nga xam ne day gaaw a tëlëb wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc
3: jëm ci loolu
2: garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garabu efficace la kàttan it dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu dafa bokk ci 9 maladie yoo xam ne day def loolu varicocele day néewloo nit kàttan émérite day néewloo nit kàttan jàngoro ndoxu siti day néewloo nit kàttan prostate day néewloo nit kàttan ndoxu siti day néewloo nit kàttan li nga xamante ne nii moo di tension day néewloo nit kàttan nit ku ñu ak xala itam day waral mu néew kàttan ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vider auto ci huile pour moteur bi mën a set li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war ngaa mën a jël loo xam ne day raxas sa deret wala mu raxas sa suukar wala mu raxas sa yaram raxas sa ay sidit ngir nga mën a delluwaat say sidit mën a noyiwaat deret ji mën a circulewaat normal gon bokk na ci nit ki bu demee ba am problème mu feebaru deret wala mu am feebaru sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni meloon ci kàttanu say dootu ko mel léegi nag garab yi cosaan yi nga xam ne garabu olof la te nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay faj ci réew moomu la ko suñu borom saxal nit ku nekk avant la suñu borom a sàkk dafa sàkk garab ba pare ngir réew ma nga nekk boo juddoowee foofu garab ya fa sax nga man cay lekk di ci faju gon yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp gën ñoo fonk suñu bopp ñun kay ñoo fonkul suñu bopp wala xeeb lu ñu yor garab gi bépp nit boo xam ne soxla nga ko alom ga ngay ñëw boo ñëwee ba alom ga nga wàcc tablo dende boo wàccee ci tablo bi di nga gis ay defarkatu moto yi boo leen laajee kër Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko gon fu waay jóge boo ñëwee ba alom ga nga wàcc tablo dende nga laajte kër Serigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci tëli bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen kër gi wala nga woote ci 76 483 33 numéro ba boo ci wootee di nga jot Alhaji Faye moom moo yore garab yi ndax man tooguma benn place alom nga nag laa dëkk fa la sama kër nekk waaye képp ku soxla ci garab yi numéro bii ci ngay wootee moom moo lay jox garab yi bu dee man nga soxla directement man nga maa woo ci 77 727 27 63 loolu mooy sama numéro personnel garabu kàtta nit dañuy wax ne li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu cosaan ak garabu netrel mooy garab yi xob yi ak reen yi plante netrel moo ci gën a efficace li tax mu gën ci efficace mooy ci dundin bi la garab yi yi may liggéey man amul effet secondaire amul viagra soo ko naanee du metti sa bopp du tàng sa yaram du xonk say bët du la xabtal itam ci say ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki feebaru néew kàttan mën na koo jël ndax li tax mën na koo jël mooy bépp jàngoro bu mu fekk sa yaram muy ngelaw feebaru ngelaw wala muy tooke wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam woo xam ne dañ cee def tooke soo ko jëlee garab yi boo ko naanee day dindi loolu bu dee nit ki nga xam ne dafa am problème deret garab gi day raxas deret bu dee ki nga xam ne dafa amee prostate garab gi day faj prostate bu fekkee opéré wuñ ko bu fekkee ki nga xam ne dafa amee ndoxu siti garab gi day faj ndoxu siti daf ci efficace daf koy faj ba mu wér bu dee ki amee émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mooy ki nga xam ne day ballonné wala du mën a dem toilette normal biir bi day yuuxu wala di seere yooyu yépp garab gi daf koy faj bu dee ki am problème mu manniw nga xam ne manniwam dafa am problème garab gi day faj problème mu manniw bi daf koy defar bu dee wallax njaan yi dafa dee wala buy sëy du génnee manniw garab gi daf koy faj bu dee nit ki nga xamante ne nii dafa amé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukki at mo xam comme ni mako waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegato ko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélancer ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ku ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na terul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañ ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi dama wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wu lak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walu ñu ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisul résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité loolu lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doga commencé gis résultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisul résultat nga wara dolli ji war garab wala sa xaliss joxal nga ba paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss loolu ay tiaxan la garab li ñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ko sumako top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man loolu la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bëpp nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tablo dende nga laajté keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gissou ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggé buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko ma nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo giss résultat man garab bi la yor ci walu niou katan ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef mu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamné dajal wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci néma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xalissam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la amane ke señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalissa ngi ni man de non lay doxé té lima wax itam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax jiima wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllu sa xaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba digg ni señ modou fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mo sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legi nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yuro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax ne yow ya leen fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dañi fajjuma loolu du deug ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax ne la yaangi fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajjoo leen ñu wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba dañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lélé mu daan man waxuma ne ñepp la mëna fajj de waxuma itam garab gi ko jënd far force da ngay wër waye xamna ne garab gu baax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep ku ko jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jëlé benn fan di nga gis résultat bo jëlé benn fan gisu résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat konil nga faju kat paquet yi bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébarat ndax yalla mi la tégon fébar man la tégat fébar so fébaraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané carton paquet bam jéx amul nga nan garab gi mu jéx nga wara démat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day faj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaramit yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy faj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamo lu koy metti ndax tank yu jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamne day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamne itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg bané xitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xétan garab gi dafa koy dindi légui nak limay wax ci lolou moy garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajte keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci njariñ bul ko top li nga gis ci njariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wo nan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dende nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 assalamu alaykum wa rahmatullah
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد ما محمد لوسيلة

0: bokku julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fan wéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contante ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig luy metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe ya bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima wetti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cereng bu du wañi ken ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittewo bu de Touba la bo demé station daru khodos place merci c jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokk ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jàpp
4: ma ngi di nuyu bu baax te di leen siyaar seigne modou fay baye fa la faj katu ciosan ma ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy jubluwaay bi garab yi nag li may wax sa jour laa ciy wax kàttan moo ko tax jóg garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoroy néew kàttan mooy articulation précoce faible sexuel góor bi nga xam ne day gaaw a tëlëb wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garabu efficace la kàttan it dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu dafa bokk ci 9 maladie yoo xam ne day def loolu varicocele day néewloo nit kàttan émérite day néewloo nit kàttan jàngoro yu ndoxu city day néewloo nit kàttan prostate day néewloo nit kàttan ndoxu city day néewloo nit kàttan li nga xamante ne nii moo di tension day néewloo nit kàttan nit ku ñu ak xala itam day waral mu néew kàttan ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vider auto ci huile pour moteur bi mën a set li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war ngaa mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal kon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melon ci cartonu sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew mom la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew ma nga nek bo juddowé fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su féké yaangi déglu émission bi bu féké Touba nga né da ngay ñëw alom nga bo ñëw ba alom nga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la budé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëw relé nga laccé kër yaay bu mbourje bo ñëwé ci kër ga di nga am garab yi budé Sigansor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi budé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñëwé fofu bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su féké ties nga nek da ngay ñëw Madina Fall bo ñëw ci four bi bo woté bo laccé ñu won la kër gi su féké ndar nga nek itam da ngay ñëw tableau walo bo ñëw tableau walo en face dentiste bi nga laccé placeu Bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laccé Jamagne bo ñëw ba Jamagne nga laccé tableau Khadim bo ñëw ba tableau Khadim ko laccé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su féké yow mi nek Djourbel bo ñëw ba Keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñëw su féké yow mi dégg émission bi ci restaurant bu la gëna jégué fofu ngay woté su féké mënu ñëw fo mëna nek bo woté ci numéro bi bo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné yaangi dégglu émission bi té mënu ñëw ci kër gi wala mënu ñëw fi ñu nek man nga woté nga commandé fo mëna nek garab yi man na la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40000 ku munta jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow ga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue garabu kata nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febrou febrou niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febrou ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème de garab bi day raxass deret budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké nga xamné dafa amé ndoxocyte garab gi day faj ndoxocyte daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé hémorite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xam day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day faj problème manniw bi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanté ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jëlé garab gi dafa fay raxass fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab bu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam ko ni mako waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yekki sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ku ko daan nan di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga li neterul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dedet sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen képp ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat ak traité wu la dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisou résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wu lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doga commencé gis résultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisou résultat nga wara dolli ji war garab wala sa xaliss joxal nga ba paré noy def amo garab go délo sérigne bi té sérigne bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ko sumako top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man loolu la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bëpp nit bo xamne soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yaangi déglu émission bi bu fekke Touba nga né da ngay ñëw alom ga bo ñëw ba alom ga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw tali bi bo leen laajé ke Seigne Mourou Fay Bayfal ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëw relé nga laccé kër yaay bu mbourjé bo ñëw ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigensor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñëw fo bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da nga ñew madina fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tablo walo bo ñew tablo walo en face dentiste bi nga laté placeu bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté jamm gën bo ñew ba jamm gën nga laté tablo khadim bo ñew ba tablo khadim ko laté ke Seigne Mourou Fay Bayfal ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw tele bi bo wote ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew su fekke yow mi deglu émission bi ci raison bu la gëna jégué fofu ngay wote su fekke mëno ñew fo mëna nek bo wote ci numéro bi bo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné yaangi deglu émission bi té mëno ñew ci kër gi wala mëno ñew fi ñu nek man nga wote nga commandé fo mëna nek garab yi mëna la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40000 ku munta jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow nga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut set gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga délo ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko ma nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko délo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man boko awumako duma né amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci na ma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man képp ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwal indi wat ko ma dello sa xaaliss dagg ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni Seigne Modou Fay kat jënd na garabam nan la ko wiruma delo na ko delo mo sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro loma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay giso te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax ne yow ya leen fajj té yow do indi kenn ko xamné yow dañ ni fajjuma loolu du dëgg ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax né la yaangi fajj nga bëcc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indi ñi nga xamné fajjo leen ñu wax né ñun kat jëlun nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba nañ xamné yalla ko dogal waye dafa am lo xamné xel nañ wuko ndax mbeur mi bëre sax lélé mu daan man waxuma né ñepp la mëna fajj dé waxuma itam garab gi ko ko jënd far force da ngay wër waye xamna né garab gu baax la garab gu efficace la amul effet secondaire té xamna né itam képp ku ko jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj té boko jëlé benn fan di nga gis résultat bo jëlé benn fan gisu résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wo nan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dédét man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat konil nga fajju 4 paquet yi bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébrat ndax yalla mi la tégon fébrat man na tégat fébrat so fébraté xam nga fa nga fajjo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jéx amul nga nan garab gi mu jéx nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy 9 malade yi ma fi lim daf koy fajj garab yi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème arthrose yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolu dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamné bo ëmbé bala mo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day téréété lolu ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamné du yeg banéxi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xessan garab gi daf koy dindi légui nak limay wax ci lolu moy garab gi bepp nit bo xamné soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yaangi deglu émission bi bu fekke Touba nga ne da ngay ñew alom nga bo ñew ba alom nga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi bo len laajé ke Seigne Mourou Faye Bayfal ñu won lako bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñewé relé nga laccé kër yaay bu mbeur je bo ñewé ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigansor nga nek da ngay ñew Kandé Alassane bo ñew fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñewé fo bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da nga ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tablo walo bo ñew tablo walo en face dentiste bi nga laté place Bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté jamm gën bo ñew ba jamm gën nga laté tablo Khadim bo ñew ba tablo Khadim ko laté ke Seigne Mourou Faye Bayfal ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew fu képp ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63 lool moy sama numéro personnel wa salaamu alaykum wa rahmatullah

yow ker gu sedd nga neex neex neex ta dora gitam keufix nga yaa ta sedd

0: الإله.
1: أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله، أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان رجيم، من شر شياطين رجيم. السلام عليكم بوك جوليدي بوك طالبي بوك يتاول اك باي خير سين ايميشن بي دي ليرال خام خام غنتي اندك سيني مورتالا مو ايميشن بو خام سي دنجي وقتاني خام خام بو جيم تي والو تور يالا خام خام بو جيم تي والو اسرار اك خام خام بو جيم تي والو فاج اك والو نيان بوكي كيب كو خامنا كي بغ نغا فاجو بغا نيانلو دا غاي تيول ايميشن بي دغلي ايميشن بي داญو
2: feber yi len domar bi feber
1: bu nek lañ leral
2: lan mo koy sabab ci domar
1: bi may nuyu tanki met day indi
2: tele ci walu sey day am
1: febru infection day indi
2: tele ci walu sey lan moy infection bu deme ci kenn ki day
1: ko xamne ki boy ci ndox day metti
2: wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki xamne
1: tele ci walu sey
2: nga xamne bu timé soxnam leg leg ci mom dara leg leg mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak febar la comme ni yenen febar yi amé febar la comme ni yenen febar yi amé motax suñu borom wacce ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek febru niw carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day newlo nit carton emerite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niw carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niw carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niw carton nga xamne 9 maladie yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vider auto ci huile pour moteur bi mëna set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mo am fièvre sidit wala mo am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew ma nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju won yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laaje keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajte keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 83 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reene yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febru febru niw katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xamné dafa am problème def garab gi day raxass garab budé ki xamné dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal bir bi day yuxu wala di séré yoy yep garab gi daf koy fajj budé ki am problème mu maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day fajj problème mu maniw gi daf koy defar budé wallah ndiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy fajj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab bu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatuko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jexé doto meuna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko baye doto man sax la nga manone lolou amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gisé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab yi pour nit ki bu ko nané meuna sey mais lolou nak en général kep ko ko dan nan di nga xamne li amna lum rax ndax boko nané dina baye ci yow jexital yo xamne xam nga ne li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané wuro yeug dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquets la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay won né dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisul resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wul lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doko commencé gis resultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisul resultat nga wara dolli ci war garab wala sa xaliss jox nga paré noy def amo garab go dello serigne bi te serigne bi dula dello sa xaliss lolou ay tiaxan la garab li ñi wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ka suma ko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lolou la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni kep ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gisoo ben resultat te jaatal sama garab nga delo ci ko fang ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek ak xaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manal la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo gis resultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko delo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef mu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témeri nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témeri nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té li ma wax tam lu wër la ci man képp ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi waat ko ma déllo sa xaliss dagg ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Faye kat jënd na garabam nan na ko wiruma déllo na ko déllo mu sama xaliss limay bañ kay moy garab gi kat paquet la paquet bu nekk war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nekk ñaar fukki fan presque ak ñent légui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la déllo dara ndax yuro loma déllo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo tejatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga séti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nekk nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax yow ya len fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajjuma lolou du deug ndax nit ki mëno fajj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajjo len ñi wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñep la mëna fajj waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jele ben fan di nga gis resultat bo jele ben fan gis resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tané na ak tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeelal gis nga resultat kon nil nga faju carte paquet yi bu jexé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dotul soxla ngay jëntat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febrat man la tegat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëntat garab mais budul lolou bu nané carte paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëgg gis yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu arthrose yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momu 6 mois ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajte keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continue dima sonal wala malay sonal ndax bo continue garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful kepp ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo loma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencé budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kepp ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tablo dende nga xol di nga gis ay defar katu moto
0: ya warta ya jamil wa ma jamsasi jazabta ya jamil wa ma jaysasi ya warta ya jamil wa ma jamsasi